0: Aktual, aktual, aktual.
1: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.